0: na mama obi ni wadi nti wo ndama se ta da sa wo yesa wa bere nya mi o me gun sa sa sika na kra wuti mfa nya hwe
1: di obedi aba wo nti
0: a wo mama wa ndama se eh wo benye sika na boko akoji efiri lutofo na oba mfa mbra wo de talka e benya nkwanchia
1: Jesus
0: me na me kachiro
1: enti no
0: me ade a me su ma chiri kra na nzo hwe wo de challenge me challenge
1: ka oba me na di luto no
0: ai
1: na wo di wiya
0: sedamba Osa na wanda ya nyina adika bebira begwa mame nkwa ya juma kuni masida wa nwade ba
1: okay.
0: Hadi ya yebidi kanka achara ushe
1: okay.
0: Juma ni ya yama anuwa mfa sida mbadia echile beda ni uu
1: okay.
0: Enti wani bebiri edi wana sida bebi ni msua feno mwode wana asembetu suma ya ni okay. Sedi ya miduko jina yusu enti yes. Ufie kitana koko
1: yes.
0: Saani yeko ya
1: edi papa mibusa efa lotu semu
0: Loto yao deba
1: obe
0: hii abaya ya mwode hii ya ni lotu
1: obe imipesi
0: enye lotu mkwa na mi uu
1: okay.
0: Obia ni bembe uu
1: okay.
0: Mama ne duro, aga sorry.
1: Okay.
0: Wo bia ikuru da ne nanya kuro ni muda.
1: Okay.
0: Mama na haban bi, ye be pesa ye de be so kuro nu.
1: Okay.
0: Ikuro ni bi wu.
1: Okay.
0: Wo bia o se ni sa so sika ma na ashe. Wo bia bia ba, wo bia chok ba, wo ye de ba de ni ba ma ho. Ah, mama na de ma ne de akọ. Wo be hunu ni pe be ye de ba de. O nsi sign board wo.
1: Debi.
0: Wo nya advert wo.
1: Debi.
0: Na so bu hunu ni pe be ba. Wo bi ti ni wo so pa wo. Doctor de che doctor si wo muda.
1: Wo
0: ni wo so wo wo. Me. Meje na koko. Obe kuhu suyo. Mbili ya mema ne dulu. Yewe su obe uwa na uwa mu.
1: Nampa niye.
0: Obe zero. Obe bbfu obi ho.
1: Ok.
0: Nipa ne mfa mano.
1: Ok.
0: Afa o palo kubra.
1: Onuwa mfa ne palo kumla. Nampa niye 0536 02 42 89 0536 02 42 89 was it a ban and ne a ban me no ebebo tie me ye di otosu me no u che mi ensa ne di e ba ko wonim se wonti me no kra me sra o emfa number no e ye 0536
0: Enfiri mechi mfa nkomo obi.
1: Osa se enfiri nechi emfa abane nkwa chesa nsu wo yi na kumomu ne deche o se jukucha. Wase wu kucha ne di ne di ni huwa dansi ene wapu fronso mra. Enye wu na obeji akwa yi
0: dusu mta. Ena mami nka sa ase mwe.
1: Ok.
0: Sadi ya meka ya. Mi ye ure ure mune behewe miye.
1: Ok.
0: Ba mada uroma. Ene mudi mba afidi yesu.
1: Ok.
0: Sebi yo ubo namba ba akupene nipa bibiri ya.
1: Ese ase no mwofile.
0: Aha.
1: O peke pa.
0: Enti mime hanu seni ya yano.
1: Okay.
0: Un fiti pre kon mame mason yesu.
1: Okay.
0: And tisa o pasha wo baha.
1: Okay.
0: I was say you know ikwasi bruni kase appointment.
1: Okay.
0: Do fre number na nana me pese me babo to krumbi hu nana.
1: Okay.
0: Na mama o se dasi ibra because me woda
1: wona
0: wo mahada.
1: Okay.
0: Me dehwe wo mu.
1: Okay.
0: Na me woda no so a wona wo de wa kokko na este say we.
1: O we ma ba.
0: And tisa wo ba say na se me nya daji amawa
1: e
0: ba manhwe wo besa abako enti wo ba afre
1: okay
0: na ye munu se okay wo ha wo yi de brada sei
1: okay
0: na ye ni se sa ada no safo ne na eba
1: okay
0: wo medina ayo nya ne sa
1: ye nya ne sa
0: aha
1: okay
0: na se bi previous de atie ni
1: okay
0: e bi kura wo ha wo no kura wo se me kwan e wa wo
1: ewa dodo
0: ya be wo mo branchi buto kru mkura
1: eno eno kwa yo getting to 2 hours
0: sa no wa manone
1: okay
0: afi no be twa print ticket aba
1: debi
0: enti e bi wo ha wo premier
1: okay
0: memo watu shinapo baako
1: okay
0: makunzuo no
1: okay
0: anasi bia wakoko baako
1: okay
0: na media kofre
1: okay
0: aha meye bia bikura esa mechere wadi obeye no
1: okay
0: na mafre ubenya we ubenya we fa we si we ka we ka we
1: okay
0: una wokro se we se wo ba ha
1: watu to adin de bounce wa
0: na mama watu to na odi aba na ma yama tinye se ofiti ya no wafroka
1: na
0: wo ba wo ba na meka che se ko bosu mi ansa na wa ba ubeka se ma hawo
1: yes
0: enti freme
1: okay
0: to shinapo ana wakoko
1: okay.
0: Mimi se wechi
1: okay.
0: Me hawo ni waka wo hawo yo me nana ani ebra
1: okay
0: ana me nana wo hawo die eyeti yare mebi se echiri no ebia efifieti we ko pesa adi uwi afreme
1: okay.
0: Na me nchira odi abeya ana okay. Ses wo die wo hia sika enti bra
1: okay
0: wo hia lotu be bra na me nkubisa anya de emma ana anti freme ansa na wo beba awaba
1: wapa. Opanyini mami nsamfa wo isu ntwa to ansa okay mami mfa number ne ntu dansa number ne 0536 02 42 89 0536 02 42

Akro ya dasi ya sum ewa kasa video so ya dasi. Hey, etie for nedi emu ayo hu. Nibisa wa fawo de Mr. na me so ma fa me de. Jacob Ntokrum ene DJ Kobe. Ana opening kasiye nana techi ekodi enkomo. Na enkomo ne de se ne ye mu amu nyina mu nim no ayo bibia enim sirie. Ye danya mi ase, twa di amponti ase. Ye djuma de ne esi ni aka ayi de